पाठाच्च यस्यासो सर्वविद् ब्रह्मविद् भवेत् इत्यर्थजं तन्तनजं दृष्ट्वा धाता ब्रवीन्मुदा भोपुत्रत्वं महाभाग्यवानसि प्रेमभाजनं पुरा जगति सकले जलेन का

बुद्धिश्च सञ्जातो ततस्तुष्टो जनार्दनः तावुभावसुरो वीक्ष्ये तर्जयन् वियुधे हरिः एवं वर्षसहस्रम् तद्युद्धम् जा

वीतिनम् ऋषभान्तिकम् ज्ञानानन्दमयम् मेध दक्षिणामूर्तिसद्गुरुम् सोऽहमस्मीति सततम् आचार्यम् जगताम् शिवम्। भूतिव्यापाण्डुराङ्गशशिजकलधरो ज्ञानमुद्राक्षमाला वीणापुष्पैर्विराजत्करकमलधरो योगपट्टाभिरामः। व्याख्यापीठे निषण्णः सकलमुनिवरैः सेवितः सुप्रसन्नः सव्याळः कृत्तिवासाः सततमवतु माम् दक्ष

अवविमोचकः भास्वरो भरतो भासो भाष्यो भागवतस्तुतः भक्तप्रियो भक्तवश्यो भक्तसंस्तुतवैभवः भक्तचित्तार्णवेन्दुश्च।

ग्रिजो दन्ते चर्मसु वस्त्रभृते दामप्रियो दशभुजो दशार्धमुखपङ्गजः दशायुधवरदरो दशदिक्पालसेवितः दर्पघ्नो दर्भशयनो दर्पणो दरपालकः दर्भासनो दजामूर्तिर्दहराकाशमध्यगः दामशोभितवक्षोभृद्दाडिमे सुफलप्रियः दशदिक्दशनामार्चो दशवक्त्रन्तप

पिप्रविघ्नेशजनकः कृत्यन्तरसमाश्रितः इत्यादिकुटिला प्रान्तमन्त्रसिंहासनस्थितः क्षुद्रप्रयोगसंहर्ता क्षुद्रवृक्षकुठारिकः क्षुद्राचलमहावज्री क्षुद्रकर्मज्ञनान्तकः कुम्बीजश्रवणानन्दः क्षुङ्कारहृदयालयः क्षुं क्षुं स्मरणसान्निध्यः क्षुं क्षुं क्षुं मन्त्रनायकः क्षेमालयः क्षेमकरः क्षेमारोग्यफलप्रदः क्षेमसम्पत्प्रदाता च क्षेत्रपालसमर्चितः क्षेत्रज्ञः क्षेत्रफलदः क्षेत्राक्षेत्रसुपालकः क्षौद्रसाराभिषिक्ताङ्गः क्षौद्रसारमनोहरः क्षोम्बीजः क्षयगुल्मादी सर्वरोगविभञ्जनः नकाररूपो नार्णार्थो नकाराक्षो नकारविते नकारशृङ्गनिलयो नानावर्गफलप्रदः नकारबिन्दुमध्यस्थो नारदादिमुनिस्तुतः नकारान्तादिमध्यस्थो नानानिगमसारविते

मार्थज्ञो नागभूषणभूषितः नकारादमतत्त्वज्ञो नानासुरमुनिस्तुतः नादशाक्षरसंयुक्तो नानागणसमावृतः नवान्ताक्षरनादान्तो नवबिल्वजलप्रियः नमादिपञ्चार्नमजो नवसिद्धसमर्चितः नवो नवेत्यायुष्यदो नवशक्ति

याचकार्थातिसन्तुष्टो यजुस्साममनुप्रियः यामायामादिसम्पूज्यो यामिनी पूजकेष्टदः यक्षेश्वरो यक्षराजप्रियो यक्षेशवन्दितः यक्षराक्षसपैशाच ब्रह्मरक्षो निकृन्तनः छन्दोमयश्च छन्दोविच्छन्दज्ञश्चन्दसाम्पतिः छन्दःसारश्च छन्दोभूश्छन्दसाम् भेदबोधकः छन्दस्तत्त्वार्थनिलयश्छन्दः किङ्गिणिमालिकः छन्नवीराङ्कितश्चत्रचामरादिपरीवृतः छत्रप्रदश्छत्रधरश्छत्रैकविभवप्रदः छत्रदानप्रियश्छत्रव्यजनादिसुपूजितः छायापतिसहस्राभश्चायावल्लभपूजितः छायादेवीसुतानन्दश्चायानन्दनवन्दितः छायावृक्षश्चिदोगघ्नश्चायानाथतुद्युत्पतः छायाबिल्वद्रुमूलस्थश्चायारण्यान्तरग्रहः छायादलोत्पन्नशीतश्चायामारुतसौख्यदः छायापाततसंहर्ता छायादोषनिवारणः छायापञ्चकपापघ्नश्चायासुतकृतार्चनः छायापतिसुतार्तिघ्नश्चिन्नभिरच्छिन्नसंशयः।

स्वशक्तिश्च स्वकार्यार्थ स्वपति स्वस्य कारणः स्वयंभुस्वयं ज्योतिस्वं ब्रह्मा स्वं परायणः स्वात्मज्ञस्वमनोधर्मस्वयं देवस्वयं परः स्वं स्वं देवस्वस्वनाथस्ववीरश्च स्वसुन्दरः स्वयं सिद्धस्वयं साध्यस्वयं वरस्वकर्मविति स्वयं बुद्धिस्वयं सिद्धं भूस्वयं गुणः।

सोहतारार्थो हंसस्सोऽहं सुमन्त्रविति हंसमन्त्रार्थतत्त्वेशो हंसार्थो हाटकेश्वरः हालास्यनाथो हरिणीटङ्कधारी हरिप्रियः हास्यभस्मीकृतपुरो हाटकादिनिधिप्रदः हारोरगो हंसपादो हरिकेशोपवीतकः हाटकाद्रिमहाचापो हरिब्रह्मेन्द्रवन्दितः हानिदुःखविनाशी च हानिवृद्धिविवर्जितः हयग्रीवार्चितपदो हरिसोदरी।

भुवस्सु वरोम् इति दिग्विमोकः चिन्मुद्राम् पुस्तकम् वीणामक्षमालाङ्कराम्बुजैः योगपट्टम् च बिभ्राणम् भस्मरुद्राक्षभूषितम् कृत्तिवाससमव्यग्रमात्मा रामपरायणम् मौनमुद्रापराधीनसनकाद्यैः समावृतम् अन्यैश्च मुनिभिर्देवैर्ब्रह्मविष्णादिभिः सदा सेवितम् नागयज्ञोपवीतिनम् वृषभान्तिकम् ज्ञानानन्दमयम् मेधा दक्षिणामूर्तिसद्गुरुम् सोऽहम्।

सर्वसिद्धितं वाक्प्रदं शुभं सर्वव्याधिप्रशमनमायुरारोग्यवर्धनं पुत्रप्रदमपुत्राणां कीर्तनं पुण्यवर्धनं गुरुवारे तथाष्टम्यां प्रदोषे च विशेषतः चतुर्दश्यां निशीथे च दक्षिणामूर्ति।

यद्यदिष्टं च वाञ्छितं अचिरादस्य पाठेन प्राप्नोति स च पुण्यवान् अन्ते कैवल्यसंज्ञं च पदमेति ध्रुवं पराम् ॐ इति श्रीमेधादक्षिणामूर्तिमनुवर्णादि

मनुः स्फटिकजटितवर्णम् मौक्तिकीमक्षमालाम् अमृतकलशविद्याम् ज्ञानमुद्राम् कराग्रे दधतमुरगकक्षम् चन्द्रचूडम् त्रिनेत्रम् विधृतविविधभूषम्।

वह्निजायां ततोऽन्यसेति मनुरष्टादशार्णोऽयम् सर्वमन्त्रेषु गोपितः भस्मव्यापाण्डराङ्गशशिशकलधरो ज्ञानमुद्राक्षमाला वीणापुस्तैर्विराजत्करकमलधरो योगपट्टाभिरामः व्याख्यापीठे निषण्णो मुनिवरनिकरैः सेव्यमानः प्रसन्नः सव्याळः कृत्तिवासाः सततमवतुनो दक्षिणामु

प्रभवेति सर्वसिद्धिमवाप्नोति खेचरत्वादिमेलनम् घुटिकाञ्जनभेताले पादुकायक्षिणीजयम् कार्यसिद्धिम् मन्त्रसिद्धिम् शास्त्रसिद्धिम् च भैरवी सर्वान् कामानवाप्नोति सर्वशास्त्रार्थविद्भवेति शिवपूजारतो नित्यम् भस्मरुद्राक्षभूषणः मन्त्रसिद्धिमवाप्नोति।

दातव्यम् शङ्करज्ञया गोपनीयम् गोपनीयम् गोपनीयम् प्रयत्नतः गोपनीयम् प्रयत्नेन किमन्यच्छ्रोतुमिच्छसि ॐ इति श्रीमेधादक्षिणामूर्तिकवचस्तोत्र

च परस्परम् अन्यैश्च मुनिशार्दूलैर्यक्षगन्धर्वकिन्नरैः अप्सरोगणसंयुक्तैरपरैरमरैः सह चिन्त्यमानम् मुदा युक्तम् योगिभिः परमेश्वरम् वामाङ्कोपरि संसक्त नगेन्द्रतनयान्वितम् ध्यायेदभीष्टसिद्ध्यर्थम् अहर्निशमुमापतिम् ॐ छायापिहितविश्वस्य मूलेऽन्यग्रोधशाखिनः मणिसिंहासनासीनम् मुनिबृन्दनिषेवितम् वरभूषणदीप्ताङ्गम् माणिक्यमुकुटोज्ज्वलम् मन्दाकिनी जलस्पद्धी प्रभाभासितविग्रहम् शुक्लवस्त्रपरिधानम् शुक्लमाल्यानुलेपनम् स्फाटिकीमक्षमालाञ्च वह्निञ्च भुजगाधिपम् पुस्तकञ्च भुजैर्दिङ्गीर्दधानम् चन्द्रशेखरम् मञ्जुमञ्जीर्निनदैरातृष्टाखिलसारसम् केयूरकोटिविलसद्वरमाणिक्यकान्तिभिः दीपिताशेषभुवनम् तेजसामैकमाश्रयम् जाह्नवीसलिलोन्मग्ने परयापतिकरोटिकम् उत्फुल्लकमलोदारचक्षुषम् करुणानिधिम् भुजङ्गशिशुपित्रस्ते पुरङ्गशिशुमन्तिके नगेन्द्रतनजासक्ता नाकनारी समावृतम् कैलासशृङ्गसङ्काश महोक्षवरवाहनम् ब्रह्मादिभिरनुध्येयम् ब्रह्मण्यम् ब्रह्मनिष्ठितम् प्राचीनानामपि गिराम् अगोचरमनूपमम् ध्यायन्नेवम् महादेवम् प्रजपेत् पञ्जरोत्तमम् वीरासनेकनिलयाय विरण्मयाय न्यग्रोधमूलभृणे निटिलेक्षणाय गङ्गाधराय गजकर्मविभास्वराय प्राचीनपुण्यपुरुषाय नमःशिवाय ॐ कैलासाद्रिनिभम् शशाङ्ककलया स्फूर्जज्जटामण्डलम् नासालोकनतत्परम् त्रिनयनम् वीरासनाध्यासिनम् मुद्राचिह्नकुरङ्गजानुविलसत्पाणिम् प्रसन्नाननम् कक्षाबद्धभुजङ्गमम् मुनिवृतम् वन्दे महेशम् परम् अकलङ्गकलापूर्णचन्द्रकोटिसमप्रभम् चतुर्बाहुमुदाराङ्गम् भस्मोम् दूळितविग्रहम् व्याघ्रचर्मावृतम् शान्तम् व्याळयज्ञोपवीतिनम् कुन्देन्दुशङ्खपाटीरे पाण्डुराङ्गम् सदाशिवम् व्याख्यापीठे समासीनम् कालकण्ठविराजितम् शारदाभिनवज्योत्स्नाजाम्बूनदसमप्रभम् मुक्तावलयमाणिक्य वज्रवैढूर्यमण्डितम् लम्बोदरम् विशालाक्षम् वृत्तताम्रनखप्रभम् ज्ञानमुद्राक्षमाले च सुधाकलशपुस्तकौ दधानम् बाहुभिर्गङ्गाशीतांशुशकलाङ्कितम् निधायापस्मारपृष्ठे दक्षिणम् पादपङ्कजम् तदूर्ध्वगतवामाङ्घ्री पङ्कजम् परमम् प्रभुम् मुनिभिः सेव्यमानन्तम् अशेषार्थप्रदर्शकम् अगस्त्येन वसिष्ठेन वामदेवेन धीमता भारद्वाजेन मुनिना सेव्यमानमहर्निशम् सनकाद्यैः सदाध्येयम् दक्षिणामूर्तिमव्ययम्।

पृथग्वरुणं भेषजं कविं क्षत्रमिन्द्रं वयोधसम् अतिच्छन्दसं छन्दा इन्द्रियं बृहदृषभङ्गां वयो दध्यन्त्वाज्यस्य होतर्यज।

प्रावस्यते प्रयश्रितन्त्यन्तरहितो वै देवाक्षया मनुष्याक्षया मनुष्या देवैनम् क्षयादन्तर्दधात्यथो रक्षसामनन्वायाति वा एषोऽस्मान् लोकाद्यो दीक्षते जनग्रीष्येति देवलोकमभ्यारोहति परिश्रयन्ति कोऽन्तान्ति तेनास्मिन् लोका नैति तेनास्मिन् लोके घृतः पुरस्तात् प्रायणम् कुर्यात् स्वर्गकामस्यासौ वा आदित्यस्वर्गो लोको मुष्यैनमादित्यस्य कामक्षङ्गमयधि दक्षिणतः प्रायणम् कुर्यात्

नास्ति सवितृप्रसूत एवैताभिर्देवताभिराधयत्यात्मानं भावयत् चित्रेण पवित्रेणेत्येतद्वा अच्छिद्रं पवित्रं यस्य सूर्यरश्मयोच्छिद्रेणैवैनं पवित्रेण गुणाति तस्य

शितवादं वदते तवावधीक्षित इति साजं प्राप्तदेव मनश्चानां देवहितमशनमिति साजमशनीय प्रातरजनीयं व्रतं व्रतयति मनश्यस्य व्यावृत्यै अदन्ति वाहुरश्नन्ति मनुष्याञ्ज्योतिदेवेभ्यो अथवा एतमाहुर्व्रतमुपेयिव्रत्या इति व्रतद्विष्ये एतस्य व्रतेन यज्ञः सन्ततो व्रतेनैव यत्नं सन्तनोऽत्यर्थो वा रक्षा मे यज्ञादास्तान्तयोर्महिमानास्तान्तात्नोति या यज्ञमुपावर्तन्ते तौ हि मनसानाहोरात्रे अभवतान्तयोर्वा एतत्रो

आप्यायते यो दीक्षते यदस्य जुहुजात् यत्नमेव विदुष्यात् उपदीयते यत्नस्याप्तं वा एतदागते काले सर्वं हि सफले यत्नं देवताभ्यो दुहे त्रेधा वा एतस्य आत्मानं विभजन्ति यो दीक्षते एतस्यान्नमत्य सदृतीयं योऽस्याश्लीलम् कीर्तयेत् सदृतीयं या एनं दीपे लोकादशन्ति

यज्ञो वै असुरेषुतां दक्षिणया अयज्ञो ओभ्यकामयत्तस्मादपि हर्यावर्ततथागुंसमभवत्स इन्द्रो वेद्यो वा अस्माद्योनेस्सम्भविष्यत्स इदं भविष्यतीति समिन्द्रः प्राविशत्तथा इन्द्रस्तमभवत्तथा इन्द्रो जायत स जायमानो वेद्यो वा अस्माद्योनेर्ये सम्भविष्यत्।

गच्छति ताम् पुरोश्चर्युर्विभजति कोतर्यज कोतर्यजनेष्टर्यज इत्युपुरोवाचम् विभजति मैत्रावरुणः पश्चात् स्वाहा यज्ञम् मनसा इति मनसा यज्ञम्।

त्रिरात्रिषत्याहि देवा अथोत्रयो वा इमे लोका एभ्य एवैनं लोकेभ्यः अवेदयति तस्मादीक्षितं दुराच्च शृण्वन्त्येभ्योऽस्येनं लोकेभ्य आवेदयति नक्षत्रं दृष्ट्वा वाचं विसृजते द्वौ वा ऋतु अहश्च रात्रिश्च यमेव ऋतुं सम्प्राप्य वाचं विसृजते व्रतञ्चरेति वाचं विसृजते व्रतक्रिष्ये तस्य व्रतेन यज्ञः सन्ततो व्रतेनैव यज्ञगुं सन्तनोति देवीन्द्रियं मनामः इति यजुषा हस्ता अवने नित्ते यजुषा हि

नेत्रमुष्मारित्यन्नं वै मनुष्येभ्या उदत् देवा मनुष्येष्वत् दिवाचं।

तस्ताधिपते मूसा प्रतिगृहीतेति वायुमेवासाङ्गोप्तारमकः स्वस्तारमधिपतिम् भूषणम् प्रतिगृहीतारमापो वै यज्ञो यदपो दीक्षितो वगाहेत्यज्ञमकृत्तस्मीयात् यदाह देवीरापो अपान्नपादि धियदेवासं यज्ञम् मेदन्तम् नाक्रामति यदपो दीक्षितो वगहेत्विदृश्यत्यस्तन्नवाहेत्यत्यवगाहेत् लोस्तम् विमृष्टे तमेव चेतो।

दक्षिणादीयन्ते मनुष्येभ्योऽन्या एता वै देवेभ्यः प्रत्यक्षं दक्षिणा।

अभवन्तरासुरास्तद्य एवम् वेदभवत्यात्मना परास्यभ्रातृव्योऽभवत्येतद्दृत्यभूतम् पराक्रमस्तदरस्यात्मरत्वम् तस्मादेक भवितव्यगुंसकृत्या।

वाचं सुशासति इन्द्राग्नी आपादयम् पूर्वागात् पद्मदीभ्यः हित्वा शिरो जिह्वया रारपच्छर।

बुद्धिश्च सञ्जातो ततश्चुष्टो जनार्दनः तावुभावसुरो वीक्ष्ये तर्जयन् वियुधे हरिः एवं वर्षसहस्रम् तद्युद्धम् जा

भवविमोचकः भास्वरो भरतो भासो भाष्यो भागवतस्तुतः भक्तप्रियो भक्तवश्यो भक्तसंस्तुतवैभवः भक्तचित्तार्णवेन्दुश्च।

ज्ञो नागभूषण भूषि नकारादमतत्त्वज्ञो नानासुरमुनिस्तुतः नादशाक्षरसंयुक्तो नानागणसमावृतः नवान्ताक्षरनादान्तो नवबिल्वजलप्रियः नमादिपञ्चार्णमजो नवसिद्धसमर्चितः नवो नवेत्यायुष्यदो नवशक्त्युप

प्रज्ञोधीरसम्पूज्योऽधिप्राज्ञोऽधीर्णात्मकः धीप्रभुर्धीमतिर्धीर्धीरभक्तजनप्रियः धुत्तूरकुसुमप्रीतो धूपदीपमनोहरः धूमादिग्रहदोषघ्नो धूर्जटिर्धूम्रवासभृति धेनुमुद्राप्रियो धेनुवत्सलो धेनु

चकार्थाति संतुष्टो यजुस्साममनु प्रियः यामा यामादि संपूज्यो यामिनी पूजकेष्टदः यक्षेश्वरो यक्षराज प्रियो यक्षेश वन्दितः यक्षराक्षस पैशाच ब्रह्मरक्षो निकृन्तनः छन्दोमयश्च छन्दो विच्छन्दज्ञश्चन्दसाम्पतिः छन्दःसारश्च छन्दोभूश्चन्दसाम् भेदबोधकः छन्दस्तत्त्वार्थनिलयश्चन्दः किङ्गिणिमालिकः छन्नवीराङ्कितश्चत्रचामरादिपरीवृतः छत्रप्रदश्चत्रधरश्चत्रैकविभवप्रदः छत्रदानप्रियश्चत्रव्यजनादिसुपूजितः छायापतिसहस्राभश्चायावल्लभपूजितः छायादेवीसुतानन्दश्चायानन्दनवन्दितः छायावृक्षश्चिदो गघ्नश्चायानाथतुद्युत्पतः छायाबिल्वद्रुमूलस्थश्चायारण्यान्तरग्रहः छायादलोत्पन्नशीतश्चायामारुतसौख्यदः छायापाततसंहर्ता छायादोषनिवारणः छायापञ्चकपापघ्नश्चायासुतकृतार्चनः छायापतिसुतार्तिघ्नश्चिन्नभृच्छिन्नसंशयः

स्वशक्तिश्च स्वकार्यार्थ स्वपति स्वस्य कारणः स्वयंभुस्वयं ज्योतिस्वं ब्रह्मा स्वं परायणः स्वात्मज्ञस्वमनोधर्मस्वयं देवस्वयं परः स्वं स्वं देवस्वस्वनाथस्ववीरश्च स्वसुन्दरः स्वयं सिद्धस्वयं साध्यस्वयं वरस्वकर्मविति

पठनान् मननात् सर्वसिद्धिदं वाक्प्रदं शुभं सर्वव्याधिप्रशमनमायुरारोग्यवर्धनं पुत्रप्रदमपुत्राणां कीर्तनं पुण्यवर्धनं गुरुवारे तथाष्टम्यां प्रदोषे च विशेषतः।

यद्यदिष्टं च वाञ्छितं अचिरादस्य पाठेन प्राप्नोति स च पुण्यवान् अन्ते कैवल्यसंज्ञं च पदमेति ध्रुवं पराम् ओम् इति श्रीमेधादक्षिणामूर्तिमनुवर्णादि

वह्निजायां ततोऽन्यसेति मनुरष्टादशार्णोऽयं सर्वमन्त्रेषु गोपितः भस्मव्यापाण्डराङ्गशशिशकलधरो ज्ञानमुद्राक्षमाला वीणापुष्पैर्विराजत्करकमलधरो योगपट्टाभिरामः व्याख्यापीठे निषण्णो मुनिवरनिकरैः सेव्यमानः प्रसन्नः सव्याळः कृत्तिवासाः सततमवतुनो दक्षिणा।

ततो हचित्ते वांछितार्थांश लब्ध्वा सोऽस्योपासको भवति यैमां परमरहस्य शिवतत्त्वज्ञान विद्यामधीते स सर्वपापेभ्यो मुक्तो भवति एवं वेद स कैवल्यमनुभवतीत्युपनिषति। ॐ सहनाभवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी

रहस्यातिरहस्यकम् सुगुप्तमपि देवेश कथयस्व महेश्वर श्रीशिवः शृणु देवि रहस्यम् च गोप्यात् गोप्यतरम् महते गोपितम् सर्वतन्त्रेषु सारात् सारतरम् परम् कथ्यते देवदेवेशी सावधानेन तच्छृणु त्रैलोक्यमोहनम् नाम कवचम् मन्त्रविग्रहम् सर्वमन्त्रमयम् दिव्ये शैवशक्तसमन्वितम् कवचम् शुभदम् भद्रे दक्षिणामूर्तिशर्मणः शिवस्य कवचस्यास्य चतुर्मुखऋषिस्मृतः गायत्रम् छन्द आदिष्टम् देवता दक्षिणामुखः श्रीमेधा दक्षिणामूर्ति रूपश्रीपरशङ्करः नमो बीजम् तथा स्वाहा शक्तिरत्र

भवेति सर्वसिद्धिमवाप्नोति खेचरत्वादिमेलनम् घुटिकाञ्जनभेताले पादुकायक्षिणीजयम् कार्यसिद्धिम् मन्त्रसिद्धिम् शास्त्रसिद्धिम् च भैरवी सर्वान् कामानवाप्नोति सर्वशास्त्रार्थविद्भवेति शिवपूजारतो नित्यम् भस्मरुद्राक्षभूषणः मन्त्रसिद्धिमवाप्नोति।

दातव्यम् शङ्करज्ञया गोपनीयम् गोपनीयम् गोपनीयम् प्रयत्नतः गोपनीयम् प्रयत्नेन किमन्यच्छ्रोतुमिच्छसि ॐ इति श्रीमेधादक्षिणामूर्तिकवचस्तु।

पातिमृथग्वरुणं भेषजं कविं क्षत्रमिन्द्रं वयोधसम् अतिच्छन्दसं छन्दा इन्द्रियं बृहदृषभङ्गां वयो दध्यन्त्वाज्यस्य होतर्यज।

असौ वा आदित्यस्वर्गो लोकोऽस्यै नमादित्यस्य वामक्षङ्गमयधिदक्षिणतः प्रायणम् कुर्यात्।

परिदत्त एता वै पुरुषत्यतन्वा सतनुरेव मेत्यमुपैति नवनीतेनाभ्यन्ते घृतम् देवान्मनुष्याणाम् मनुष्याणान्निष्पक्वम् गन्धर्वाणागुस्वजम् विलीनम् पितॄणागुः सर्वदेवत्या वा एतत्तस्मान्नवनीतेनाभ्यन्ते दर्भपिञ्जूलाभ्यागुम् समायौति तत्त्विदभ्यञ्जनमकरतोऽप्येवैतत् धारयति मेऽध्यत्वाय महीनाम् पयोतीत्याह महीना गृह्ये एतत्

नात्रिजे सवित्र प्रसूत एवैताभिर्देवताभिराधयत्यात्मानं भावयत् छिद्रेण पवित्रेणेत्येतद्वा अच्छिद्रं पवित्रं यस्य सूर्यरश्मयोच्छिद्रेणैवैनं पवित्रेण गुणाति तस्य ते पवित्रपद पवित्रेण यज्ञो वै पवित्रपतिर्यज्ञाय खलु वा एष कामात्मानं भावयत् यज्ञपुंसकेयम् इतीन्द्रो वै वृत्रवप्स्वांसात्त्वं यज्ञाय मे

यारदे यक्षते पूषा खलु वा एनं यज्ञं प्राविपत् एनमा पुष्पं यदापो देवीर्बृहदीर्विश्वशम्भु वा इत्यापो हि यज्ञोऽद्या वा पृथिवी पुरो अन्तरिक्षे विद्या वा पृथिवी वा अन्तरिक्षं यज्ञ उपश्रितस्तत एव यज्ञमालप्य बृहस्पतिर्नाविशावृता पुष्पायेति ब्रह्म वै बृहस्पतिर्ब्रह्मणा वा एतत्पुरस्तात् सर्वान्तावानात्वा दीक्षामालभते अत्र वा अस्य यज्ञश्रिते यत्र त्रयोपश्रितस्ततो वा एतत्सर्वम् ब्रह्मणा यज्ञगुम् संवृत्यालप्य न वा एकाहुतिर्दीक्षतम् करोति यदयता न हि ज्योतिद्वितीया यत्प्रजापतिर्वै यत्किञ्च समा ददेत्तदाधीतयजो निरेवैरा आप्नोति तदाधीतयजुषामधि तज्जुष्टम् तस्य एवम् विद्वानधि तज्जुषन्ति ज्योति यदेव किञ्च मनसा दीयते यज्ज्योति तथाप्नोत्येते वै यज्ञस्य सम्भारा एष त्वे एव सम्भारेण यज्ञेन यजते तस्यैता निहुतात्तद्यदात्मानारो औपवेशिष्किमुत यज्ञेन यजते यो यज्ञस्य सम्भारान्न विद्यादिभिः।

तव ऋतस्वेव प्रतिष्ठति यज्ञो वै सृष्टः प्रथाव्लीयात्रयज्ञस्तं वा ऋत्वेत्यन्ददेवा एता प्रगच्छत्वादश यजोगुंसि नवतामानि तस्मान्नाभिर्बहिष्टवमानेऽस्तु जेनव येन गुंसमान्यान्तस्मात् स्वसन्तम् यत्स्वे द्वादशैतादिरञ्जुह्वति द्वादशैश्येन यजस्यां यजदिने तर्हि खलु वा एष सृज्यते यर्हि दीक्षते यद्रुचोद्रवणम् जुहोति यज्ञम् वा एतत्रष्टमृता यच्छति तस्मादरुणीवद ऋचोद्रवणौ जुह्वेतेत्यमृता वृचम् यच्छेत यज्ञो वै प्रजापतिः प्राजापत्यमेव तच्छन्दो यदनुष्टु वा जुहोतिस्वेनैवैनम् छन्ददा वरुन्धा एकया जुहोत्येको हि प्रजापतिः अनिरुक्तजाजुहोत्यनिरुक्तो हि प्रजापतिः पूर्णजाजुहोति पूर्णो हि प्रजापतिर्यदुनजाजुहुयाद्भ्रातृव्याय लोकमुच्छिगुंसेत् अथ पूर्णजाजुहोति न भ्रातृव्याय लोकमुच्छिगुंसेत् भूर्जो वा एतद्रूपं यत्पूर्णं यत् पूर्णया जुहोति यज्ञो वा एतदूर्जम् तदाधीत विश्वो देवस्य नेतुर्विदा वित्रम्

पौष्णगुं सारस्वतस्वाकारस्सर्वदेवत्याम्बाश रक्तस्मादेशैका सत्योद्रवणं परिबभूवत्सर्वाभ्यो वा यज्ञालभ्या इत्याहुस्सर्वदेवत्या आवा एषा यदृच यदेतया रसोद्रवणं जुहोति सर्वाभ्यो वा एतद्देवताभ्यो यज्ञमालभते नुष्टुभो वा एतस्य सत्यस्तृष्टश्चन्ति पदान्यकागुं सप्ताक्षरण्यसप्ताक्षरं तस्य चत्वार्यक्षराण्यस्मिन् पद उपधीयन्ते त्रीण्येकस्मिन् त्रयश्चत्वार्युपर्यन्ति सा जगति तत्र त्रीणि सात्त्विकक्षरान्तेरगायत्री यदनुस्तवाप्नोत्सर्वैरेवास्य छन्दोभिर्हुतं भवति छन्दः प्रतिष्ठानो वै यज्ञश्चन्दस्युवास्यैतद्यज्ञं प्रतिष्ठापयामकः स्वाधारेण खलु वा एषा पङ्क्तिः पान्तो यज्ञः पङ्क्तिः प्रायण पङ्क्त्युदयन पङ्क्तिप्रायणमेवास्य यज्ञं प्रयुङ्क्त

मध्यतो वददाति मध्यतो हीयं वाक् प्रजापतिर्वैश्वान्द्वहितरमध्ये तस्य रेतः परापतत्तत् देवा अभितमगच्छत्तस्मात् एतदीक्षितो न ददाति न पचत्य धैनमभिसङ्गच्छन्ते तदु तदोद्ग्रभणम् तदोद्ग्रभणमसौ ग्रभणम् तेन यज्ञमन्वयज्ञो

आक्रामत्तत् प्रश्नम् प्राविशत्तद्वा एतदन्वारभते या वा पृथिवी मिथुनगुम् समपवतान्तयोर्वीर्या आमपा आक्रामत्तत् प्रश्नम् प्राविशत् तद्वा एतदन्वारभते यथा वा इदन्नावम् भारम्

शदे पन्नीति इतवा एतदात्मानयन्मे खलां पर्यत्यते तस्माद्वा एतस्यान्नमन्नात्यवार्त इवैष्ये एष वृद्धस्तस्माद् वृद्धस्यान्नमन्नात्यै यथा वा इह गीगर एव एषोऽस्मिन् लोके यो दीक्षित अन्नमत्यत्नेन ते एवास्यत

्याप्यायते यो दीक्षते यदस्य जुहुजात् यत्नमेव विदृष्ट्यात् उपधीयते यत्नस्याप्तं वा एतदागते काले सर्वगुं हि सफले यत्नं देवताभ्यो दुहे त्रेधा वा एतस्य आत्मानं विभजन्ति यो दीक्षते एतस्यान्नमत्य सदृतीयं योऽस्याश्लीलम् कीर्तयेत् सदृतीयं या एनं दीपे लोकादशन्ति

ृषत्यायिदेवाथोत्रयो वा इमे लोका एभ्य एवैनल्लोकेभ्यः अवेदयति तस्मादीक्षितम् दुराच्च शृण्वन्त्येभ्योऽश्येनल्लोकेभ्य आवेदयति नक्षत्रम् दृष्ट्वा वाचम् विसृजते द्वौ वा ऋतु अहश्च रात्रिश्च यमेव ऋतुम् सम्प्राप्य वाचम् विसृजते व्रतञ्चरेति वाचम् विसृजते व्रतक्रिष्ये तस्य व्रतेन यज्ञः सन्ततो व्रतेनैव यज्ञगुम् सन्तनोति दैवीन्द्रियम् मनामः इति यजुषा हस्ता अवने निक्ते यजुषा हि

नेत्रमुष्मारित्यन्नं वै मनुष्येभ्य उदत् ददत्ते देवा मनुष्येष्वत् दिवाचम्।

दक्षिणादीयन्ते मनुष्येभ्योऽन्या एता वै देवेभ्यः प्रत्यक्षम् दक्षिणा।

अश्रुमालबन्धवैश्वदेवीः प्रातस्तवनवकुर्वतवरुणप्रभातान् मात्यन्दिनपुंसवनपुंसाकमेधान् पितृयत्न्यन्द्र्यम्बकास्तत्तृतीयपुं सवनं तस्मात्तृतीयसवने विश्वगुं रूपगुंशस्य ते विश्वक्विष्ये एतत् रूपम्

ृत्यभूतम् पराक्रमस्तदरस्यात्मरत्वम् तस्मादेक भवितव्यगुंसकृत्याच्च।